0: Malo je nobljena, polbezna, veze. Malo je se koktu vampira.
1: Urban FM.